0: USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB-USB- Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт!
1: 0 плюс ИПС Алакаев, город Казань, ОГРН 32016900003199.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.
3: Кстати, пока тут поют ребята, моя любимая песня стартует вот-вот, поэтому звоните в студию, если не в Казани, берите код города 8843-292-102-8.